Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 17 tháng 9 có một số tin chính như sau. Thủ tướng Takaichi giữ lại nhiều vị trí chủ chốt trong nội các cải tổ. Bão Dorian gây mưa lớn ở quần đảo Ogasawara từ thứ Sáu. Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran hội đàm tại Bắc Kinh. Sau đây là phần tin chi tiết. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tiến hành cải tổ nội các, trong đó các vị trí của một số bộ trưởng chủ chốt được giữ nguyên. Chiều hôm thứ Năm, Chánh văn phòng nội các Kihara Minoru đã công bố danh sách thành viên nội các mới. Trong số 18 thành viên nội các của bà Takaichi, 8 người sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện tại, bao gồm cả ông Kihara. Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki, Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro cũng tiếp tục giữ nguyên cương vị. Bộ trưởng Phòng vệ Koizumi Shinjiro cũng tiếp tục giữ nguyên cương vị. Thủ tướng Takaichi cũng bổ nhiệm một thành viên thuộc đảng liên minh với đảng Dân chủ Tự do LDP, cựu Tổng thư ký đảng Duy Tân Nhật Bản Nakatsuka Hiroshi, được bổ nhiệm làm bộ trưởng phụ trách cải cách quy chế và các chính sách liên quan.
1: Bão nhiệt đới Dorian đang ở vùng biển phía đông nam Nhật Bản và di chuyển theo hướng Bắc. Dự báo mưa và gió sẽ mạnh lên ở quần đảo Ogasawara vào thứ Sáu và thứ Bảy, sóng có khả năng sẽ dâng cao. Cơn bão có thể đi qua vùng biển phía nam đảo chính Honshu và ảnh hưởng đến thời tiết trong kỳ nghỉ 5 ngày ở Nhật Bản bắt đầu từ thứ Bảy. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, cơn bão ở gần đảo Minami Torishima và đang di chuyển theo hướng Bắc-Đông Bắc với tốc độ 35 km/h. Áp suất tại tâm bão là 990 hectopascal, sức gió tối đa gần tâm bão là 82,8 km/h, gió giật tối đa 126 km/h. Khu vực trong phạm vi 950 km về phía Bắc và 440 km về phía Nam tâm bão, sức gió là từ 54 km/h trở lên. Dự báo cơn bão sẽ mạnh lên và tiến gần vùng biển Ogasawara từ thứ Sáu. Cơ quan thời tiết khuyến cáo đề phòng sóng cao và nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn. Hiện chưa rõ về đường đi của bão, tuy nhiên cơn bão có thể di chuyển theo hướng Bắc và tiến gần vùng biển phía Nam đảo chính Honshu. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân theo dõi thông tin thời tiết mới nhất.

0: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thúc giục Iran và Mỹ duy trì lý trí và kiềm chế, đồng thời kêu gọi hai bên tiến hành đối thoại. Những phát biểu này được đưa ra vào hôm thứ Tư trong cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và người đồng cấp Iran Abbas Araki tại Bắc Kinh. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ giữa Bắc Kinh với Tehran, đồng thời nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với Iran nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của Iran. Về tình hình Trung Đông, ông Vương Nghị nói với Trung Quốc. Ông Vương Nghị nói Trung Quốc không muốn căng thẳng khu vực lan sang Yemen và Biển Đỏ, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tiến hành đối thoại. Đáp lại, ông Araki nói Iran không muốn giao tranh tiếp diễn và muốn giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình. Ông cho biết Iran tin rằng bản ghi nhớ thỏa thuận với Mỹ vẫn còn hiệu lực và Washington nên thực hiện đúng các cam kết của mình. Trung Quốc được cho là muốn thể hiện ảnh hưởng của mình đối với tình hình ở Trung Đông trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình có kế hoạch thăm Mỹ để họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump trong tháng này.
1: Hôm thứ Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trả lời phỏng vấn độc quyền của NHK tại văn phòng Tổng thống ở thủ đô Kyiv. Ông đề cập đến Bắc Triều Tiên, nước đang tăng cường quan hệ với Nga và cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực Đông Á. Ông Zelensky nói Bắc Triều Tiên đã gửi hàng chục nghìn binh sĩ tham gia chiến đấu ở Nga. Ông nói đây là một vấn đề lớn, vì đối với Bắc Triều Tiên, chỉ đưa người sang thì không tốn nhiều chi phí, mà lại có thể học hỏi về chiến tranh hiện đại và có thể áp dụng những kinh nghiệm đó ngay lúc này. Ông Zelensky cho rằng Nga đã tạo điều kiện cho Bắc Triều Tiên tích lũy kinh nghiệm thời chiến với chi phí thấp, và điều này đã làm gia tăng mối đe dọa đối với an ninh khu vực ở Đông Á. Ông Zelensky cũng đề cập đến Trung Quốc. Ông nói chưa từng nhìn thấy tên lửa của Trung Quốc, nhưng ông lưu ý rằng nhiều linh kiện Trung Quốc được sử dụng trong tên lửa và thiết bị bay không người lái. Ông cũng chỉ trích lập trường ngoại giao của Bắc Kinh về cuộc xung đột. Ông nói, thật đáng tiếc khi Trung Quốc không đứng về phía chúng tôi về mặt chính trị trong cuộc chiến này, dù vấn đề không phải là vũ khí. Vấn đề nằm ở ý chí chính trị và thật đáng tiếc vì cuộc chiến này có thể được bắt đầu và dừng lại ngay lập tức bởi các nhà lãnh đạo mạnh mẽ, trong đó có cả Trung Quốc. Ông Zelensky nhấn mạnh, vấn đề là Trung Quốc không giữ lập trường trung lập mà nghiêng về Nga hơn một chút. Ông Zelensky cũng cho biết muốn hợp tác với Nhật Bản về phòng vệ, gồm các lĩnh vực như an ninh mạng và thiết bị bay không người lái.
0: Hãng tin Reuters cho biết, hoạt động bốc dầu đã bị đình chỉ tại một trung tâm xuất khẩu ở Biển Đỏ sau vụ tấn công nhằm vào một đường ống dẫn dầu tại Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út tạm thời đóng đường ống dẫn dầu thô tới cảng Yanbu sau khi đường ống này bị thiết bị bay không người lái tấn công vào thứ Năm tuần trước. Đây là tuyến vận chuyển được sử dụng để tránh đi qua eo biển Hormuz. Hôm thứ Ba, Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết Ả Rập Xê Út đã tạm dừng hoạt động bốc dầu tại Yanbu. Tại nước Yemen láng giềng, lực lượng Houthi đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào chính phủ lâm thời được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Lực lượng Houthi vốn được Iran hậu thuẫn đã mở rộng quyền kiểm soát tại các khu vực xung quanh eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến hàng hải quan trọng ở Biển Đỏ. Trong tuyên bố đưa ra vào hôm thứ Tư, Houthi cho biết đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15 của Ả Rập Xê Út, cũng như sử dụng tên lửa đạn đạo cùng các loại vũ khí khác để gây hư hại cho một cơ sở liên quan đến dầu mỏ tại Yanbu. Phía Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận về những diễn biến này.

được phép vào điểm sơ tán gần đó, nên đành ở lại trong ô tô hoặc tại nhà dù không an toàn. Đây được xem là một vấn đề cần giải quyết. Sau đó, kế hoạch cơ bản ứng phó thảm họa của quốc gia đã được sửa đổi, nêu rõ chủ trương người sơ tán đi cùng thú cưng cần được tiếp nhận phù hợp tại các điểm sơ tán. Tuy nhiên, việc chuẩn bị các vận dụng cần thiết cho thú cưng vẫn là trách nhiệm của chủ nuôi, ví dụ như thức ăn đủ cho ít nhất 5 ngày, thẻ tên hoặc là microchip có thông tin liên lạc của chủ nuôi và giấy tờ chứng nhận tiêm phòng của thú cưng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, người sơ tán đến quá đông nên có thể không vào được điểm sơ tán mà mình định vào. Vì vậy, nên cân nhắc trước những phương án thay thế như là trú tạm tại nhà người quen ở khu vực an toàn hay là sử dụng dịch vụ khách sạn dành cho thú cưng. Giáo sư Kato Kensuke thuộc Đại học Khoa học Y tế Kyushu là người nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thú cưng trong thiên tai. Giáo sư khuyến nghị nên tập cho thú cưng bớt sủa trước người lạ hoặc những thú cưng khác, cũng như cho thú cưng quen với việc ở trong lồng vận chuyển. Ngoài ra, việc cùng với thú cưng tham gia diễn tập sơ tán cũng góp phần đảm bảo an toàn khi gặp thiên tai. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.